Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Aminu Sani Sadu, Kamisali ke cewa ku huta lafiya.

So madalla da fatan an nishadantu da wannan waka ta kwadai daga Nasiru Sarkin Waka da haka ne muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa kamfanin man fetur na Kamaru ya gaza samun nasara a karar da ya daukaka Burtaniya kan biyan diya dala miliyan 76 ga